טוב, ואתה מעמבים איזה מנועיל, מנועיל, פיצר נטולי, שיינון, אילן. Liebe Grüße, bleibt gesund, das von Wiedersehen und viel Spaß mit deinem aktuellen Song hier in den Top-Schlagerschaft.